0: chek qakol o banik ri upisha irejeta qupisha munjun eqanta chqech uj rumalrech chero nojer ri alashina qulok tsaruk ri dios kachakan puwiri wacholeu erish chakanik puwiri wacholeu are ri qakojonik hachinkut kachakan puwiri wacholeu wemam are ri kukojo chiri jesus are ukojol ri dios are ri are Respetek rumal rija e rumal kikel. Ri Jesucristo, manshiwe tashpetek ruk rija, shane shpetek ruk rija iri kikel. Katekut, are ushlap shel kuya ubishik ritzik pui risakalaktzik, rumal reche are ushlap shel risakalaktzik. Katekuri, e uship rikeya ubishik ritzik pui risakalaktzik, ri ushlap shel rija iri kikel. Ehunamu bishik kikbirchi eoshib. Wiri urka kak amri kitsiri winak. Areni malaho bantahik chenari utsiri dios. Rumalrech. Che arewari utsiri dios chi oi omu bishik puwiri ukohol. Rihunche kakhonchrech ri ukohol ri dios. Shask owiri tsir ruk riare. Rihunche makakhonta cherech ri dios. Kuban akbanal tsir cherech ri dios. Rumalreche man kakajon ta cherech ri utzig chiri utzig ri oy omu bishik ri dios puwiru kohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri dios uya omu tkech ri junalik alaj kaslemal. We kaslemal ri kolik ruk ri u kohol. Rihunchik ori kohol shel ruk. Kohi ri kaslemal ruk. Rihunche man kota ri kohol shel ruk. Man kota ri ri kaslemal ruk. Ri inchin tsebah wire chiwech, chiwech ri ish chikishkhon chrech ri ubi ri kohol ri dios, arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ikas lemal, pa wire kowi ri kubisibal kakush chrech ri are, chiri uj, wikohun kakata chrech jejas ri krah ri are kutari katzig. Katekut, wire uj ketam chiri are kutari katzig paranohel ri hashtag uwech, chike kata chrech, Riuk ketam cheki atah nari chkech ri shakata chrech ri are. Wikohun winak krilo hun rachalal chek makunik katikut mankrukah taubi pare kamikal chichauba ruk ri dios y ri dios kuyanari rik aslemal chrech ri rachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi ri are. Cheke makunik emakah keukambi pare kamikal. Rumalrech chek ohun makah. Chek kamano bik pari kamikal, puwi we makahri, man kimbihtah cherahawshik banch awem ruk ri dios. Ronoheri tsel, chi makahri, katekut, ko makah che men krukah taubi hun pari kamikal. Ri uk ketam, ri hun che shal kualashik chi ruk ri dios man kamakuntah. Ri hun che shal kualashik rumal ri dios, kukol ri riare, eri itsel man kota ukowinem puwi riare. Ri uq qetam, chiri uq shas uqrech ri dios, erronohel ri wacholew, kochushi ri ukowinem ri itzel. Ri uq qetam, chiri ukohol ri dios shpetik, ishuyari nohbal chkech arech ri uq qetamah uwach ri hun, chesakalaktsig. Ri uq, uqo pari hun chesakalaktsig, pari ukohol che are ri Jesus Cristo. Are are ri qas dios, eri hun elikalah kaslemal. Ishalakta kwal kwal. Chikoloba iwip chuwach ri esal wach dios. Ri ukap ubuh ri shwan. Segunda de Juan. Ri in ri ehwinak. Chech ri nana hau. Echkech ri ral kwal. Chiri in ke in lokok eh parisak alaktsig. Man in shuwi tara in. Shane shokokhe konohel ri sheketa mah ri sak alaktsig. Rumal ri sakalaktsig chik okuk ri uj, echek kanaj kan ri pajunalik kuk uj. Kuk ri uj, kanajik ri usipanik, ri lokek ebaluk ux. Ri nimalaj utzil rech ri dios che utatxel ri Jesucristo. Ri okhol ri tatxel, je jaz ri sakalaktsig ejeri jaz ri lokok ebaluk ux. Ri in sibalaj xin kikotik, aretak chi, xin riko chikxol ri awal kual. Ejujun chkech chikik kaslemah ri sakalaktsig, jejas ri pisha, chishakakam chiruk ri tachel. Katekuri kamikri, kinta chawech nan, wikintzibach chawech ri, manjun k'ak pishaptaj. Xaneri k'okuk ri uj, xaspari umajibalu loq, chakalokok ek bakib, chakashol ri uj. Ari wari ri lokok ebalu k'ux. Chikuk kaslemanik ruktak ri upishap, ari wari irnabi upishap. Hiri khas ri wetam ri ish chipari umajibalu loq, chishk asleman ba pari lokok ebal k'ux. Si balaktak etak chinalap, si elu lok shas waral chuwachulew, eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo petinak chi pare bakilal, arewa wiri ri aktak chinel ri gitzel Cristo. Kas chichajik ba iwi briish, arech minkisach tari uwachanik ri kachak, shane arech kohi itba hun utzalak tokbaluk ashel, ri hunchen nakh kbewi eman kkanak takan pari utzik ri Cristo, mankotari ri Dios ruk. Rihunchik kanahkan paritzih kkohi iritachel erik ohoshel ruk. Wek ohun kbe iwuk riish. Katikuri mankrukam te ulok witzih ri. Mikulahba riare pari itinmit imiyahun rutzil watch. Rihunchik uya rutzil watch. Shokohe hunam watch ruk rihetak itzel kobano. Kneba. Sibalah rahawshik kik ntsibah chiwech. Kinchomah che are utz che mankimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kinweyehna, chiri in, kinbe iwuk, e shahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Are chri uch kohi tzkatalah kakikotemal. Kiki apan hun rutzil awach, riralkual rechaom lahawatz. Riurosh wuh rishwan. Tercera de Juan. Riin, chiin riehwenak, chrech ri lok alak gayo, chikin lokok ek riin parisak alak tzik. At lok alak, hinweyek riin, chi utz at benak paranohel rihastak awach, utz uwoch ri abakil, shokokhe ri awush labal. Riin, si balak shin kikotik kuk ri each lashik chishepetik, Eche si balak ut ubishik shikbih risakalak atzik, rumalrech chiri at kori akas lemal parisakalak tzik. Nimalak kinkikotik, aritak chiri in kinwetamak chiri ewalkwal kori kikas lemal parisakalak tzik. At lok alak, ri at utz rikabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri loko qebalak ush chkech ri ekomontiosh. Ri at, utri kabano aritak chi kaya chkech ri rahawshik chkech parikibe khekhas ri krah ri Dios. Rumalrech chi rumal ri biyah, ri eare shebek emenkot khun khas uwach kikamo kuk ri eare chi ri mna judiyos tak. Shakhik uri, rahawashik chi ri uch kakak ulah wewenak ri. Arech ri uch, kuchtoban kuk ri eare parikichak, chikusuk mashik ri sakalak tzik. Ri in, shintiba hunwuk chrech ri komontiosh, katek uri ri diotrefes, chi are si balak krah ri nabek olibal, man krah tak kuchuk amo. Rumalk uri, aretak chi ri in kinopanik, kas tzik kinatisah ri, chech ri uchak tahin kubano, Riare kubih si balak itzel taktsik pakawi ri uch. Katik uri, ruk uri, shokokhe mankrahtak ki uklah ri echalashik, eri hachintak kikah ki kikulah riare. Riare ke rokatak eke ukiya kubik pari komontiosh. Atlok alak, maban ri itzel, are chabnari utzil. Rihunche kuban ri utzil, kori ruk ri Dios. Rihunche kuban ri itzel, Man rilomta awach ri Dios. Konohel ri winak kekbih ri utzil puwi ri Demetrio. Shokokhe kheri ne kubih ri sakalak tzik. Shokokhe ri uch kakya obishik ri utzil puwi ri are. Eri at awetam che sakalak tzik ri katzik. Ri in si balak ki kinwak kintzibak chawech. Katekuri man kinwak takche kintzibak ru huntzibabal. Kinweyeh che man nakhtah chik kinbena kuri awuk. Katekuri, kuyanari chiri uch kuchtzihonik. כוחי אתבע ריאותי לבוק, ריאוואצ'יל, כקי אפן חון רוצי לוואץ', צ'איה אפן חון רוצי לכיוואץ' ריקאווינק, צ'קי חוכנל קייה צ'קאץ' צ'ירוק ריקבי.
1: ריאווך ריחודס. ריחודס, אך פתנינל רצ' ריחסוס קריסטו, ריראצ'לל ריסנטיאגו, צ'קאץ' ריאסיק איטליקי. ri elok lak rumal ri Dios tatshel eche ek olom rech to'ob isabal huach ri Jesus Cristo. Chihuech ri ish ri nimalak hutzil e nimalak lo'ok ebal kush. Ish nulok lak ri in sibalak kuach shin tzibak chihuech puwi ri kakolotahem. E wilom cherahawashik che ri in kimpan weri arech kinyah huntzik rech ichuqab arech ri ish Shas kikoh ichu'ab pari to'ob isabal huach ri kakohonik. Che shapa humul shiatak chkech ri etio shalak takwinak. Rumal rech, che pak utalik she okik chishol ri ish, e hukun takwinak, che chi pari oher tzik hulok. Ritzi batalik shokalak isah huek atok tzik ri. Wewinak ri mank ota kikohonik, kikik aslemah hun itzel alak aslemal, ruk rin nima lahusipanik ri kadiyos. Mankak ta huach ri hun chi ahaw, Rika Hawshel Jesus Cristo. Riin, kwah kin natah chiwech, cheri ish she tamatahi kiwumal weri chipahunalik. Cheri ahawshel, eritakchi she kolotah rumal are riwinak, chuach riulew ri Egipto, chichanim she ukamisah rihachintak riman she kohontah. Katek uri, ri angelib, riman she kanah takan parinabe kikolbal, deshani arech kiyakan rikachoch, euhatim, chikatena pari atok tzik rech rinni malak ik. Ewa hatim, pahunalika lak tak yutbal, echi pauk ispalil takri ekumal. Echo kujeri Sodoma, eri Gomorra, eri tinimit che ek ocho nakak chkech. Echachari e angelibri, shemakunik, eskak chik hun chi uach bakilal. Ri eare e hun kamabal noh. Kori atok tzik pakiwi, etahin kik ashk olik, hun hunalika lak aslemal pari aq. Chokuhe eheri nak ut wewinakri, ruk hun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kiketzelak uach ri ahawinik, kikipik itzel takzik chkech ri enima lak takkihil. Katek uri, ri nima lak angel Miguel, are takchi ischohin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises. Manshukach tak shubik ri itzel atokzik puwi ri are, Chuwi shubih. Chuk ahisah ba awach ri ahawshel. Katek uri, ri eare kikiyo o e kikipih itzel tzik puwi ri khastak, cheman kikichob tak. Eri eare, eheri khas ri awak cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri khastak, che si ketam wiri eare. Ri khastak ketam heri, khas ri kip antahik eare. Itzel ba achkech ri eare, rumal rech che shibe pari ube ri kahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik ri balaam, charumal rech che shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech ri kore. Ri eare e hunni malak ash pari iwaim. Utz utzalak kiwaim kikip anoch kiwach ni malak konohel. Ri eare e hachas utz che mankota horon rukam, e shakheri ke uchumumeh ubi ri kiakik. E hachache erech kisbal hunab, che mankota kiwach. Kamulchik e kaminak, echi e bokom chi pari urab ulok. E uketal rech ripolo, che kikichubak, ri uwakow kikishbal. E hachach imil, che kesachik, eche kepe pari hunalik, e nimalak e kumal. Ri enok, ri uktat shel chuwach ri akanok ri adam, ri are ashel utzik ri Dios, che shubik pakiwi.
2: Kamikri, ri akaw shel petinak ulok kuk ri eutiyo shangelib, Jesse balak ke kichivik. Arech kubana ri katok tzik pakiwi. Ni malak konohel ri manke kohontak. E puwi ronohel ri shkibano. Puwi ri kashalak tak tzik shkibik puwi ri are. Ri akhmakib je manke kohontak.
1: Katek uri. Ri e are. Ke wishwatik ke hilowik. Ke pe pari kirayi par. Ri upakichik kibik kashalak tak tzik. Kibik hun utzalak tzik. Sharumal chik ohun kakak. Katek uri ri ish ish loklah, china tisak ba rishkiya bishik chiwech ri ewa apostol ri kahawshel Jesucristo. ri'arech kibirchi wech parim kisbal ri wachuleo ke kohi ejujun ri che ke ketsebej nari wach ri wenak e kikik aslemaj ri jejas krak ri itzel tak kirayinik e are wari kikipan kash e hachnel tak wachaj ri eare e awaj che mankota kushlapal katekuri ri ish ish loqlaj chiyakai wi paritio shelaj kohonik chichau baruk ri dios paritio shelaj ushlapshel qas chikolo baiwi parilo ebaluk ushri dios chiwiyeh marilo ebaluk ushri qahawshel jesus cristo chiwachri hunalika lak aslemal chikechri kuban kepkikush rishak ke yokarik chiya abari utsalak chomanik chikech ri enik achik chiikolo ba chwachri aq katekuri ri enik achik chishibih baiwi chikiwach eshas shokuhe chipakchik ba ri itsel tatsiak chetzil rumal riki bakil. Chirichri are, chek kounik kushukol chuwach ri makaj, e chek kounik ish achchok kishukok chuwach ri uqihil, peruk nimalak ki kotemal. Chirichri are, rihunchi dios, rika kolonel Jesus Cristo kajawshel, chichri nimalak ihil, nimalak chu ab chi ujer kanok, chikamik ri, e chichube ik chube sak, amin.
0: Rikisbal uwuh rishwan. Apocalipsis capítulo 1. Riu ala hisanik ri Jesus Cristo. Ri Dios shuyachech, arech kukot chikwach ri upataninela, ri hasu wach chikpekamik. Ri are kutakulok ri angel rech are. Arech ri are kobano chikretamah ri upataninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utzih ri Dios, iri ubim ri Jesus Cristo. Ronohel rishrilori are. Utsrich rihun chik sukih eriwinak chikik tatabeh witzihri. Hehas tih rech ashebal utsihri dios. Eweken atisah parikanima ritibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakah chik owiri kahbal. Rishwan chkech riwokup komontiosh rech ri Asia. Nimalak toko eha maril shia chiwech rumal. Riare are, riare are iwir. Riare are, chekpena ri. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utem. E rumal ri Jesus Cristo. Ri utzalak ataltzik. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri nimalak kinmal ri ehawinel rech ri wachulew. Ri kuhul lokok eh, iri uch achchobem ri kamak. Rumal ri ukikel. Ri uhubanom, uhun ahewibal kech chuchkahawib, chuwach ri udios. Chuwach ri utatshel. Chech ri are ri ukihilanem, ri kawinem chubekih chubesak. Amen. Chikamikri, petinak ulok chushol ri taksut, ronohel winak kril na uwach ri riare. Shokohe kril uwach riare, chishuk ashek chichich. Katekuri. Konohel ri ejukat winak chuwachuleo, kikis kikush ri chuwach ri are, genak uri, amen.
3: Inri in alfa, eri omega.
0: Kchari ahawshel dios.
3: Ri are iwir, eri are chekpenari.
0: Ri ahaw, che rahaw ronohel has uwach. Ri in shuan, ri iniwachalal eri niwachil parikash. Para Jawibal y para Cochonik para Jesús. Riin, inco para Chacapuleo para Polo rech Patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin, xinok para Wishlabal, para Uqig ri Ajaushel. Katekuri, xintachuig in, junchabal chekchawik jejas juntum ekubig.
3: Rijas uwa chekawil riat, chatzibahpa juntzibatalik wuj, arech. Riad katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pergamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
0: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib, riin shinwil wukub chakbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal, Shinwil hun, chechachau kholachi, ukohom hun roko rik ratiak, cheshi mitalik she upam ruk hun shimbal chekan puak. Pari uholom kosak tak wi, hechas risak rismal chih, hechas richunteu, riuok watch hechas ushak tak ak. Rirakan, hechas hun helikalak chich, checharinak, esuk umarinak pari ak. Ri uchabal, hechas uchohebal rinemak tak ha. Para rik yak abok up, kobo kup chumil, y para uchi kelu lok hunchich, chek ketenik ruk rikeb utzelt mal. Katekuri, riwach bal hechas rikich chesi balak chuplinik. Aretak chi shin wil riare, shin tak chorakan hacha in kaminak. Katekut, shuyari rik yak abok up panuwi ishubir.
3: Mash ehawi, inri in nabe, e inri in kisbal. Inri in kaslik, inri shin kamisa shik, weu kamikri in kaslik, chube ich chube sa. Inri kowuk, ri ula wibal ri kamikal eri ades. Chats i bah bari hasuwa chavilo. Ri chihewi kamikri eri hasuwa chechik uchanim kpenari. Rini malahawatalik chech ri wuku chumil, chechawil pari wikiakab eri wuku chahbal rech kanpuak arewari. Ewukub chumil, e areriu ewukub angelib, kechri ewukub komontiosh. Ewukub chahbal, e areri ewukub komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 2.
3: Chechri angel rechri komontiosh rechri Éfeso. Chatziba. Jewakubil he arechek ori wukub chumil parirakya abukab. Te arechek minpa kinikya halvi wukub chahbal rech anpuak. Ri inwet amri achak, ri akosik, eri akoch onik. Ri inwet amche mankat kovintak, ke akoch ori e itzel takwinak. Ri at ke akoch parikashri e areche kikkoki etakonelab. Eri at sharikori kihosil. Ri at ko akoch onik. La mankakuitarik ashrumal rinubi in, e la manchat kostak. Katekut. Kiban katotzi pawi rumal reche kasachi lo oebala kush, cheko pari umahi balkanok. Chnatak chawech, dikol balhawi atzaki nakwi. Chak esha akush, echachakuhri nabe achak. Wimanheri kapono, kibenari awuk arech kin halkatihri ukol bali achak bal. Waweri, wimankak eshri akush. Katekut, utz chawechri at kawetzela kiwachri e nikolayitas. Chechokujeri in kiwetzelah kiwach. Re arechek o ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechre komon tiosh. Chechri chakanel. Imana arech kutihri che rechri kaslemal chek o pari paraiso rechri dios. Chechri angel rechri komon tiosh rechri esmirna. Chatzibah. Jewa kubihri nabe erik isbal. Te arechesh kamik ek ohun kakuk aslemal. Ti inwet amri ak ashkolil eri ame ba il. Knebari at inom, wet amri tzel takzir kechri e areche e ahudios kechachi kip. Kategori man e ahudios tak. Shane e hun sinagoga rechri satanas. Mash e habib chechri kashchri kak ashkolihna. Kamikri, ik ashtok ke ukeaknari pache e hohun chivechri ish. Arech kishiatah parikash, kategoriri ish, kikasholihna lahuk ih rech kash. Subchat kolok chika parikamikal, kategori kinyanari chawech, riketakik retzmari laholom rech kaslemal. Riarechek o ushikin, chutabari tzih kubihru ushlapshelch kechri ekomontiosh. Richakanel mankushehtari bri, chuachri ukap kamikal. Chechri ángel rechri komontiosh rechri Pérgamo, chatzibah. Jewa kubihriare, chekori chichruk chek ketenik ruk ke utzaltmal. Ri inwet amhawi at kanahinak wiri at, jela hawik o wiri utemri satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik. Kneba patakri ukihri antipas, risuk alak atal nutzik. Cheshkamisash pari itinimit, kawi kanahinak wiri satanas. Kateguri, chikowi, ri rumal katinyahwi. Ri at, יעקולום מחוכון וינח צ'ישות שכיקטורי הוציא לי בלעם וירא צ'שוקות תשועת שלי בלק ויהו כוחי כחון כעם צ'קט שלי הרל פועל בישראל הרש כקטיח לתייך ואיץ' תבל תוקו צ'קט שלי חוס תכאי אסל וואץ' דיוס אקי מקון קוק תכרי אדיוס אסרי שכוחרי את הקולום פרי התינמית החוכון וינח שכיקטו וואץ' שלי קיציר ואיני קולאיתס צ'קשה בעוויב ומכה קשה וויב שנים כי בקה רצ' כי אינצ'ו חינוק קוק ווינקרי רובלי צ'יץ' רצ' נוצ'י שיירי צ'קו שיקין צ'וטטבך בארי ציח קוביך ושלב של צ'קט ריקומון טיוש צ'ט ריצ' אקנן קניינרי רי אבטליק מנה צ'ץ' ושכוחי קניינרי צ'ץ' הונסך אבך הונבך צ'צי בטליק הונקק בי אך שוואץ' שמנקות החון וינח צ'ובוויק שוויר את אמריק אמורי אבחרי צ'צ'רי אנחל רצ'לי קומונטיוש רצ'לי תיאטירה צ'צ'י בח חווה קוביך וכוחול רדיוס צ'רי ובוחות שכחס וחולוויק חב ארי רכן שכחס חון חליק לך צ'יץ' ריין ואת אמרי הצ'ק רילוגו בעל הקוש ריה כוחוניק ריה פתנחיק ריה קוצ'וניק הרסי בלח הצ'ק כמקרי צ'וואצ'לי ויר כנוק קטגות קטין יחלו מלרץ' שריעת היום בית שצ'רי חסבל וכוני שוקרי קוביך שאחתה להוציא לדיוס כי סובורי אינו פתנין אליו הרץ' כמקון קוגרי אדיוסס הרי תפצ'י כי קטיח לתיח שרץ' תבל תוקו שקצ'רי איכו אסתף דיוסס נויהום כאושיב איק צ'צ' הרץ' קוקשרי וכסלמן ריארי קטגות מנקרחתך קוקשרי ומק קוגרי איכו אסתף דיוסס חנקות רינקין כאכנאווארי הרי צ'וכונצ'אט רצ' קש שוכוחרי הרצ' אילצ'ה כמקון רוגרי הרי כין כאכנא פחון נימה לך קש אבומן כקשטרי כקסלמן קטגורי כין כמיסח נרי ריארל כואל רומל כובה ורי כנוכל רי אקומונטיוש כתמח נאצ'ה ריאים ותאם כיפם אריתך כנימה קטגורי רונוכל כנתוך נרי צ'יבצ' חנחס רי איצ'ק קטגורי ריאיש שאיש אחתיאטירה שמנקותה וואו וציחי בוגרי ריאיש שמאני ותאם תרי נחה לך כבבי ואומנתחיק לי סטנס איחס כביך ריאי הרי ריאים כביך צ'יבט שמאן ככוף תחון שאיכן ביבי שווי כביך צ'יבט שריחסתה כבועת שקוד שיווק איש וצלח וצ'פיק צ'יבנה שקטנה כאין צריכו לוק ריאים ריאה צ'קנל ריארי שאו צלח כינו פתניך נאצ'יק עתה פריוקי סבלית כיין הרי צ'צ'לי קובינם פקיבירי אסיוואן תחתינימית קוקאם נקיברי חרוק חונצ'יץ' צ'עמי אקובן נרי חרי חס כיפשיק לחטח בו חנקות דין שינקאם וקובינם רי צ'ירוק וירי נוטט אקיין הרי צ'צ'לי הרי ריצ'ומיל צ'רצ'לי אקאבין וחונצ'י קובי שיקין שתתבך בערי ציח קובירי ושלב של
0: Apocalipsis capítulo 3
3: Chechri ángel rechri comontios rechri sardes Chatsi bah Jehová cubirre haré Chekori wukub rushlabal vi dios ruk Eri wukub chimil Tiinu et amri achak Riat jejas at kaslik Kategut riat at kaminak Chat kasta hok Chayau chok abri ak aslemal ריתו קרינך הכסלמל. חיי, פרי הכסלמל, מן שירפתך שסיבה לך נוחינך תשובת שלינו דיוס. שנעתך שווה שחסו כמי קריציך שבנו. שקולו בא פרי הוונימה איצ'ק אשה אבי. רומל רצ'ה וריאת מן קטקסי תצ'רי לאבניק, תאין כמפנרי אינכי חסכון אל האום. קטגורי, מן קווה תמחתרי ריקח בל, הרי תצ'י כמפנפאוי ריאת. קטגות פריסר דסקו איכוכון אבץ' ריאת שמן כישו אולו ביסם תרי קציח ויערי כבין נרי ווקאין רוק סף קציח רומל שעיסוק הלך תכווינך ריצ' אקנל קוקיסה שרי עיסוק סף הלך תקלציח אירי ובי מן כינצ'וב תרי פרי ובוך ריקס למעל כינק הלך יסח נרי ריובי ג'וואץ' רי נוטט אצ' כיוואץ' רי אנחל רצ' ערי וכון שקו אישיקין, שתתבך בערי ציח שקוביך ואושלב של שקצ'רי אקומון תיוש. Chechri ángel rechri como tios rechri Filadelfia. Chatziba. Jehová cubir y junche tios la jumantajik. Rizakalachzig. Ricori wali balri David Ruk. Wekuhakri are. Mankota hunk tzapinik. Eweku tzapigri are. Mankota hunk jacobik. Diin wet amri achak. Genakutri inshin hakcha wach hunuchiha. Mankota hunk kovinche utzapishik. Rumal rech. Cheri at. Kneba shahubir e achok ap kolik. Shakolri nutzig. Eman shavetzelahta wachri nubi. Chawilampe. Kimbana che hojunch keche kopari sinagoga. Rechri satanas. Di eare che kikbirchi akan kip che ea judío. Kategori man ea judío ta. Di in. Kimbana ri. Cheri eare ke kishuka ba na kip chuwachri awakan at. Arech ketamach cheri in atin lo opem. Rumad recheri at a colomri nutzig cherech kochonik. Shokonheri in katin kol nari parikahbal rechri kash. Rikash chek benari pubir onohedri wachuleu. Arech ki ukoh parikash konohedri vinak rechri wachuleu. Chi ukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech man kota hun vinak kelap anu biriketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochri nu dios. Kategori, chikasih wiri, mankelta chiulok ekinzi bah nari, chuachri ubiri nu dios, eri ubiri utinimitri nu dios. Rik ak Jerusalem chekakah ulok chikah chiruk ulokri dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihun cheko ushikin, chutatabeh bawetzi kubiri ushlap shel chkech, de ecomontios. Chechri ángel rechri comontios, rechri la odisea. Jehová cubirle areche are amén. Rijunche suk alahu mantajik. Rijasih irinel rech. Rinabechu wacharetachiri dios, shu isah shu tikri wachuleu. Rinwet amri achak. Riat manat shu tah. E man at mikin tah. Weta at shu on weta at mikin. Henak ut. Rumal rechiri at atzakali loch eman at mi intach eman at shutach. Riin katin shabihu loch parinuchi. Ri at kachomach. Kamikri riin inginom. Inginomarinak. Ronohel tzakatwuk. Mankota hunhasuwach krachwuk. Kategori riat man kawiltach. Cheri at hunshu yalahwinak. At meba. At moi e at hunchanalika lahwinak. Katin pish bahukok, kimbih chawech, chaloko ba pari awachochri utzalak anpuak, rik atisam pari ak arechri at kat inomarik, chaloko risak atziak arech kakoho e kuchukuri ukishbali achanalik, chaloko hun utzalak kunabal rech wokoch, kakoh pari awokoch e shakheri kat kairu kat tak awokoch chik, riin, rike in lokok eh, Kein yaho ekin kahisah kiwach. Chakutu bari achokak e chak esha bari akasleman. Henakut, diin inko ulok chuwachri uchiha ekin korkotukok. Bekohun ktourin uchabal ekuhakri uchiha chunwach. Kinokri pari rachoch. Arech kin banri wahim rech shkekal ruk. Diin kin kohiri chunakahri are. Eriare ki kohiri chunakahri in. Chesrich akanel. Kinya beri chech arech atuyi wukri in chori nutem. Heri in hachari aretakchi, shinch akanik, shintuyi rukri nutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tzir chekubih, riushlap shel chkech rekomontios.
0: Apocalipsis capítulo 4. Kategori, ri in shinwil wiri, hakal hun uchiha parikah, irihunch abel chishintana be, Chicheu chabel je has juntum, sinu chaber e cubir chuech.
3: Chatpakalu lokwaral. Kategori, king utna chawach le hastak chek pena, chek kulmatahna.
0: Chichanim, riin sinok pare ubush labal, sinuilo cojuntem pare kar e cojunt yul chir juntem. Rihun chet yulik, rikkaik je has rihelik alah haspia abah, irihelik cornalina abah. Ojun rashk yakab usitim rih rinim alah tem, Tikkaik he has rihelikalah abog esmeralda. Shinwil huwinak kiheb tem, chunakah rinimalah tem, echuwach takritemri, etiul huwinak kiheb inim takwinak, chekiko hom saktak as yak, eko ketakik rets balil kiholom rech anpuak. Tsari nimalah tem kelulok sibalah kaipa, echuhun tak chabal, isibalah kakulha, echuwach rinim tem, kobo kup chah, chikaniko chikak. Wiri areri wuku rushlabal ridio. Chuwach rinimalah tem, tik kaik jejas huntsin tsohlah polo, jejas ri cristal. Paninkah echunakah rinimalah tem, etakali kejeb ek askoh, chik ok iki wokoch, chkiwach echkih. Rinabek askoh, jeri jejas hunkoh, riukab kaskoh, jeri hachah hunalah ama awakesh. Riurosh askoh, jeri jejas wach hunwinak. Riukah kaskoh, jeri hachah hun shik, chikrapapik. Riikijeb ik askoh, chkihuhnal kok wakib kishik, kok iki wokoch chkih ichkipam. Katekure menketane tache ubishik, chipakir chichakar.
4: Tioshlah riob antahik, tioshlah riob antahik, tioshlah riob antahik, riahaushel Dios. Ahaushel chkech konohel, are are iwir, are are kamik, e are are chekpenari.
0: Katekuri, are tachchi riik askoh kikiari kovinem lahokich, rimalcheshnik chech riare, ritiul puwiri nimalachtem, riare chek aslik chubekich chubesak. Rihuwinak kiheb enimaktak winak, keshukik kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churiunimalachtem, inimk kilwi kikhihlah riare chik aslik chubekir chubesak, kikiak riketakik retzabalil kihlom chuwach rinimalachtem e kikbih.
5: Uztakal chavech, kahau ekadios chekia chavech rikovinem, rikihil erichukab, rumal reche at Shatbanowik, Shatkeisan Riwachuleo.
0: Apocalipsis capítulo 5. Katekuri, Shinwil parerik yakab brehunchit yul churinimalachtem, Hunwuchche botolik, Tzibatel chuwach echrich, Tikatalik ruk wukup tikabal. Katekuri, Shinwil hunkoulach angel, Chikurakuchi ruk hunnimalach chabal.
1: Hachin hunche utztakal chrih, arech kuhak ribuh, eku waqih ritak tikhabal.
0: Katekuri, mnkota hunk kowenik parikaj, chure wachuleu, chushir wachuleu, chik kowenik kuhako, eku sikih wach rehun buh. Eriin, sibalah kin noqik rumal rech, che mnkota hun utztakal chrih, kuhako, eku sikih rehun buh. Chichanim hunchkech ri inimalaktaq winaq kubih chuech.
5: Matoqik, genakut, shchakan rikoh rech ri uhuqat ri juda, ri riha ri David, ri are, kuhaqnari ribuh eri wukub tiqabal.
0: Katekuri, ri inshinwilo, chetak alpa unik iahal, ri nimalaktem, iparenik iahal, ri ikeheb ikaskoh, ipakinik iahal ri nimalaktaq winaq, Huna lachchir chehe has kaminak. O wokup ruka, e wokup wokoch, che eare wa ri wokup rushlabal ri dios, che etakom parnohel ri wachuleu. Kukama ri wuk paririk yakab, ri tuyul chori nimalachtem, aretachchi koriare chukamik ri wuk, ri ikeheb ek askoh, erihuinak kiheb enimalachtak winak, kikmeh kip chori wachuleu. Chuwach ri alak chih. Chkihuhnal kohun kohom ar pakuk ehun kan alak puak pahbal chenohinak chikok alak kunabal. Chi arewa ri kechawem ruk ri dios ri etios lak tak winak. Ek kibisho hun kak alak bish.
5: Uts etakal chawech chekakam vehun buh. Echekahak ritak utikabal. Rumal resh che shat kamisash eri at shalok ruk ri akikel sibalak e winak ri dios. Winak rech ronohel kibantahik, ronohel chabal, ronohel siwan tinimit, ronohel amak rech wachuleu. Eri at شبانچ کچری ایاره چوچ ری قدیوز خون اخاوی بال کچ چوچ قخاوی چه که اخاوی نیک پوی ری وچو لیو
0: کاتی کوری شنویلو ایشنتاری کیچابال سی بلاخ یانخلی پا خون نیمالاخ مولیم ای کسو تیم ریخ ری نیمالاخ تیم تیک از کوخ ایری نیمالاخ تا خوینق ایکو کی ریچ سی بلاخ ایکی ایکو میلس ریچ میلس که بیخروک را خوخ چی اخ
1: ری کامینا قلاخ چیخ اوز دقل چریخ چی کک امری چو قبلیل ری قینو مال دی نوخی بال ری کوینم ری اوز الاخ وچار ری قیخیل ایری تیو چی بال
0: کاتی کوری رونوخه ریش بانتاخ پاری کاخ پاری وچو لیو چو شیر وچو لیو ای پاری پولو ارنوخه ریکو پاری وچو لیو شینتو چی روک ریکوخ چی اخ کی کی بیخ
4: چه چریاره چه تویول چوری نیم الاختیم ای چه چری الاختیخ ری تو چی بل ری اوچ الاخ وچاخ ری قیخیل ای ری چو آب چو بقیخ چو بسخت
0: کاتی کوری بی که خیبه کاس کوخ کی کی بیخ
5: آمین
0: ایره اینی ملخ تقوینق که قاخ چه مخلیم چه شکلیم چه قیخلانیک اپوکالیپسیس کپیتولو 6 کاتی کوری شنویلو آره تقچی ری علاق چیخ شخاق ری نبیچ کچ ری بقوب تی قبال شنتا او چی ری نبیچ کچ ری که خیب ایک از کوخ چه کوراق و چی خی خاص خون او خانیمبال ری کویپا
6: تاسا خولوک
0: شن کاییک اشنویلو چه که خون سق کیخ ایری خون چه او کخ بیم که خون او چاب روکام خون که تکیک ری تبالی لخلوم ایشلیک
4: چکنل
0: ایاریش که تاقیخ چنا چکنیک آری تقچی شخاق روکا تی قبال شن تا او چی روکا کاس کخ کوراقو چی
6: تاسا خولوک
0: کاتی کوری شپیچی خون کیخ چه کیاق خی خاص ری قاق ری خون چه او کخ بیم روک امری پیشاب آریچ کرساخو بیکری خا مریل چور وچو لیو آریچ کی کامیساخ کیب چکی شال کوک ام خونی ملخ چیچ ریچ چوخ آری تقچی شو خاق ری اروش تی قبال شینتاو چی رو روش کاز کوخ چی کوراقو چی
4: تاسا خلوق
0: کاتی کوری شنویل خون تیخ کیخ ری خون چی او کخ بیم کوخون پخبال پا اقاب شینتاو خیری خی خاص خون چابل شاس پکنیک یخیل ریکی خیب ایک از کوخ چه کو بیخ
2: خون پخبال تریکوک یا چیچ خون دناریو و شیب پخبال سلوات کیا چیچ خون دناریو کاتی کوری کبانی چل چیچ ری اولیو ای چیچ ری بینو
0: هری تقچی شخاق ری اوکاخ تی قبل شینتاو ری اوچابل ری اوکاخ از کوخ
4: تاسا خولوک
0: کاتی کوری شنویل خون رش روخ کیخ ری خون چی او کیخ بیم کامیکال روبی ایریاره ترنبم رومال ری آدس کاتی کوری شکیکم ری کوینم پوی خونچکیچ ری که هب وچ قبیل ری وچو لیو آریچ که کمیسان روک ری چیچ ری چچاخ روک ری ویخال روک ری چاک کوک ری چیکاپ ایک آچو وچ ریو لیو آری تقچی کوخاق ری ورو تی قبال شنویل چوشی ری تبال ری کوش لبال ری شکم سشک رومال ری چکی کوت ری اوچیخ ری دیوس ای چه شکیاری که چیخ چریخ که کرقاقیخ که چی رو خونکو لخ چابل
5: اتیوش لخ ایت سقلخ چیخ خوشل چی که خمپا نا چه من که بنتق اتوخ چیخ پا کیویری ایوین نقری وچو لیو ای چه من که کخیساخ تا کی وچ رو مال ری قاکی کل اوخ
0: کاتی کوری چی که خوخنال که یا چکیچ خون سقا چیخ اک بیش چکیچ چی که یخ چنا خوبیخ چی که خمپا نا که کمولیخ نکیب کنو خیل ری پتنخیل خی خاص ری ایاره ایره ای کچلال چه که کمیسشنا خی خاص ری ایاره ایکن تاقیخ ناری لیک آره تقچی کخاق ری واق تی قبال شپی خونی ملخ کبرقن ایری قیخ شو خلق ایخ هری خی خاص خوناتیق ریچ وی کیخ ایری ایک رونو خیل شو خلو خیری خاص ری کیکل ایری چومیل چیکاخ شیطا قلوک چورو وچو لیو خیری خی خاص کبان ری ویکوش چیکو چا قلوک ری راشتق وچ رومال خون نیمالاخ یقیق کاتی کوری اشتا چو بی ری کاخ خیری خاصو بوتیک خون ووخ ارنو خیل تق ری خویو اری چاقب تقو لیو چی اکو پاری پولو شیسی لو بیسا شیک Shasper kikolbal. Ri ea hawib chuwachuleu. Ri inimalaktak winak. Ri ikinimal nimalaktak winak. Ri ikinoma. Ri ikewinel tak winak. Konohel chi winak. Chi emokom shikikuki patakripek chotakabah. Ipatakriabah kotchotakrihuyuk. Kategori kikbir chestakrihuyuk. Ichestakriabah.
7: Chistakulok pakawi. Enahue chuhiko chuach rihunche tuyul puwi rinima lahtem. E chuach rinima lah royowal ri alachchig.
0: Romalret chopan rinima lahuk ih ri royowal. E hachink kowin ri chek kanah kanah chuach. Apocalipsis capítulo 7. Kategori. Si inwili keheb angelib ete kalik pariukolbal ri keheb ushkut uachuleu. Kichapom rikeheb nimalaktak kiaqiq. Arech minkishtunta rikeaqiq chiri wachuleu, chori polou, emampuwita ajunche. Katikuri xinwil rikun ángel, chepakalinak chipari relbal qiq ulok. Rukam ri ut iqabal rikask ojlaj dios. Rukko ulaj chabal kurraq uchi, xkech rikeheb angelib. Chikekmom rikowinem arech kikbank ash chech ri wachuleu, e chech ri polou.
4: Chiweyeh nari ubanik as chechri uwachuleu, chechri polo e chech takriche, hampanaches tibatah kumal uj, rihun kutbalpa ki kursal ki palahri e upatanihelab rika dios.
0: Kategori. Chichanim wetam chiri kehalabalil ri itiketalik, ujkal ki jebmil, e kech konohel ri kihukat ri e winak ri Israel. E kabla jujmil rech ri hukat ri Judá, Rikorit iqabal chkech, ekab la jujmil rech ri ujuqat ri Rubén, rikorit iqabal chkech, ekab la jujmil rech ri ujuqat ri Gad, kore kitiqobal, ekab la jujmil rech ri ujuqat ri Aser, ekab la jujmil rech ri ujuqat ri Neftalí, ekab la jujmil rech ri ujuqat ri Manasés, ekab la jujmil rech ri ujuqat ri Simeón, Ekab la jujmil rech ri ujuqat ri Leví, ekab la jujmil rech ri ujuqat ri Isaacar, ekab la jujmil rech ri ujuqat ri Zabulón, ekab la jujmil rech ri ujuqat ri Sheb, ekab la jujmil rech ri ujuqat ri Benjamín, che et iqatalik. Kategori. Xinwilchik, xe elu loq si balaj iki winak, che mankota junk kowinch ke jalashik, erech ronohel tak siwan tinimit, Ronohel amak, konohel kibantajik winak, ronohel juqat winak, ronohel chabal, etakal chuwachri nimalaktem, e chuwachri alakchik. Kikohom sakalakta katsik, ek o shakchak pakikab, rukkoulak kichabal kikrakakak kichi.
7: Rikolotahem rechri kadios, chet yul chori nimalaktem, shokhe rechri alakchik.
0: Katekuri konohel ri angelib, Cheque su timrieg ri ni malachtem, ri e ni malachtak winak, iri ikeheb ik askoj, xe kakche mechlem shuklem chuwoch ri ni malachtem, ek ikhilag ri dios, kikbih.
2: Amen, teuchipal, ikhlanem, nojipal, matioshpal, utzalaj huachpal, kovinem echuhapalil, chech ri kadios, chubek ik chubesak, amen.
0: Junch kech ri ni malachtak winak, Kubir chuech.
5: Le winak le cheki kohom sakalaktak atiak. Echachintak ula le eare. Echawihe shepewi ulok.
0: Riin kembir chech. Wahau. Atla awetam. Kubir chichumul chuech.
5: Eare la ri eare. Ri epetinak ulok chiparini malak ashulok. Shkichak ulok rikatiak. Eshkisakarisak ulok pariukiker ri alakchik. Rumal kuaweri. Ri eare etak al chuwach ri nimalak utem ri Dios, ek kipatanig ri are chipakir chichakab pari nimalak rachoch, erituyul chori nimalak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumal ri wihal, emank chakik tachi kichi ri, mank kakan tachi ri rikik pakiwi, onhun kak alak kiakik pakiwi. Rumal rech, cheri alak chich chetak alpa unikiahal ri nimalak tem, Are ayukri chkechri eare, ekukam biki beri pariuki baldija rechri kaslemal. Eri Dios, kusunari ronohel, uwal kiwach.
0: Apocalipsis capítulo 8. Aretakchi, rialakchi kuhak riwuk tikabal para nik eyah kahbal. Shkohi hunzinalik parikah, nahubik shukyo. Kategori, she inwil wukub angelip, che takal chuwachri dios, esheatakchkech, shikikam wukubtum, shpechi hun angel, eshkanak chunakah ritabal tokop. Rukam hunkana lakpuak hopibal, siatak chech shukam kok alaktak kunabal, arech ruk rikich awem ruk ridios, kech konoher ri itios laktak winak, kuch ich churik analakpuak, tabal chek o chunakah rinimalaktem. Kategori, chipari ukab ri angel, shakan ri usibal rikok alaktak kunabal, chuwach ridios, rachiltak rikich awem ruk ridios, ri itiosh laktak winak. Kategori ri angel kuchipukok ri hopibal, ekunohisak chirikak, cherech ri tabal, ekukiak churi wachuleu. Kategori krukpanik ri taktakulha, kotak chabal, kotak kuipa, ekok kabrakan. Ri ewokup angelip, chikikam ri wokup tum, kiksuk umakip, churuk isashik. Krok esah ri nabe, Ichichanim kkohi sakbach ekak ruk yak alak kikel chek yak puwir wachulew I ushib uchkapil ru wachulew kportahik shokohi ri reshlah kayes kportahik ri ukab angel krok isak chiritum eksetesh paripolo hun has wach chekheri fe has hun huyuk rech ak I ushib uchkapil ripolo kukhal kikel Kekam ushib uchkapil ri awak, che kaskoh paripolo, I ushib uchkapil tak ri kuku, sachitah wach paripolo. Krok isak chiritum ri urosh angel, ekstakik chicho rikah ulok hunimalak chmil, chek katik khe khas hun jabal tak ak, tsak puwi ri ushib uchkapil tak ri nima, I puwi ri ushib uchakapil ri ukibal tak ha, ri chumil ubi. Ajenjo. Riushib uchakapil riha chuwachulew kuhal ajenjo. Kategori sibalak winak kekam rumalwek ala jari. Krok isak chiriukah angel. Kategori kchaitak riushib uchakapil riwach rikih. Riushib uchakapil wach riik. E riushib uchakapil tak richmil. Hunchi riushib kichakapil kekum kanahik. Ripakih ksach wach ri ushib uchakapil usakil, ishokohe ri chakab. Kategori, kinwilo ikinto hunshik, chikrapapik chorini malakkah, ekurrak uchi rukko ulak uchabal.
5: Itzel kech ri winak rech ri wachulew, aretak chi kokesash nari uchabal, ri kisbal taktum kumal ri ewoshib angelik.
0: Apocalipsis capítulo 9. Kategori, ri urro ángel, kurok esah ritum, ekinwil hunchmil chektak ulok puwi ri wecholew, ki atak chech, kukam ri laubal, cherech ri kwa rech ri nimalak siwan, kukak ri kwa rech ri nimalak siwan, ekak anulok hunsip, kekhas chikun nimalak kak, kekumar wach rikik, irikak rumal wiri. Kategori, chipawitsip ri, kielu bisak puwiro nohel ri wachuleu, ki atak chkech kikam hun kikowinem jejas rikech rishkap chuwachuleu. Kbis chkech chikikto'o kikkolkan rikayez, ronohel resh e ronohel che, are shiwi kikkahisah ki wach ri winak, che mankota utikabal ri dios, chori ukursal kepalah, man ki atak ta chkech, man kikam ta rikowinem chikikamsah ri eare, Shani shiwi ki atak chkech arech khob ik kikbank ash chkech. Ki qoshom ki kiao khe khasri uti yobal khun chkab. Pawetak qihri, ri winak kikitzukuh ri kamikal, eman kikrik dari. Arek kahri kikamik, iri kamikal kanimah ubiri chkiwach ri yare. Ri isak ri, hri kikayik khe khasri kek, chikisukmash chi ubanik ri choh. Chori kiholom, kolik jejas ketakik ritzabalil, chekan lakpuak kayik. Rikiwach kaik jejas kiwach winak. Rikiwi jejas rikiwi rishokip. Erikiware jejas rikiware rikoj. Chich ruchuk balil rikibakil. Riujapipal kishik. Jejas riutayik chich. Chejikom kumalikitak kej. Chekektik benampa.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Así que

0: خون چه کلوقق اخری خون چک شک اصل مخری ری بیشا رومال ریچ ری تقنیک چه کبیخ
1: مت مکون روک ایشو قچی مت کمیسانیک مت الاقانیک مواخ ریو خستق خونگینک چک
0: ارونوخه لینیک اخچک تقنیک شخون کبن پاوی چیخ ری
1: چه لقق اخری خون چک خچای لقق اشیک اوی بریاد کبنو
0: ری لقق ابل کشمن کبند ری ایتیل چچ ری خونچک ری تقد بیشا بره ری لقق ابل کش ری ایشی ویتم خستق ری قیخ اوخ کسلی کوی کمیکری کمیکری را خوشیک شری اوخ کستخیک کمیکری ری گلو تخیم نقاخ کوی چینا چوچ ری خون قیخ اری تقچی شقک امری کهانیک که ایس ری اقب بیتی نقچی و لقری قیخ چی ابا کنق ریو چاک ری قیقو مال ایچ قیقو خوبا خونت ایق ریچ سقیل خچایش کو با قیخ چکو خیری ایک اسلی مال پا ریو چیل میسی پوخی ساخی پام پتق ری وائیم میش قبریک میش مکون روک ایشو قچی میش چوخنیک اونگ میشا چ ایشو مانیک چی شا چیقی نقخ روک ری خوشیل خیسوس کریستو ای میش بیسان روک ری ای با قیل چری چوبانیک تق ری او رایینیک Romanos capítulo 14. Rihunguinak chetu kar pari u kohonik, utsuk ola shik shibana, mikulela takri u chomanik. Hunku chomak chik kohonik kuti chronohel ki u wachri kati hoek, katekuri, ritu karwinak, shui kuti richach. Rihun chik kuaik, maritzela hu wach hunche mankuatak, erihuncheri mankuatak, mubanba. Kat oxtih puwiri hunche kuwaik, ri Dios utsukulashik ubanom riare. At hachin ri atarech kaban kat oxtih puwi hunak paterninel rech hunchek, wekitak ik, onkitakik, shuwiri rahaw ko rech shrech. Katekuri, katak iri, rumal rech sheria hawshelk kowinri kuyari uchukab. Wek ohun winak nim kelwi hunuk ich chuach, chuach takrinik achchek ich. Hunchik winak kuchomak che hunam ronohel takriq ih. Chayabakan konohel ri winak parikichomanik. Riare chinim kril wachriq ih. Werich wachri hawshel kubanwi. Riare che kiwaik. Werich wachri hawshel kubanwi. Rumarech che kamaltioshin chrech ri dios. Katekuri. Rihun che manku atak. Werich wachri hawshel kubanwi. Ekamaltioshin chrech ri dios. Rumal. چه منکات خونک اصل پارچوی، منکات خونک کم پارچوی، وری اوه کاری قک اصل مال، کوک اصل من چرچ ری کریستو، و وری اوه کوک کمک، کوک کم پاریا خوشیل، شاخه کوی، کوک کسیک اون کوک کمک، ری اوه کو پاریا خوشیل، رومان رچ چری کریستو ش کمک، اش کاست خوچ، آرچ ریاره کوشه ک خوشیل چکچیه کم نقب، چکچ ریک اصلیک، کته کوت آد. خشین ریاد، آرچ کابن قط اختیخ پویری آوچلال، آد، خشین ریاد، چکات سیله وچری آوچلال، ریوه، آنو خیل کوخ بن آرچ وچری و قط بال تیخ ری دیوس، رومال ریچ چت ای باتالیک،
1: رومال رینوک اصل مال، چاری آخوشل، رونو خیل آقاناخ کو مخ نریب چن وچری این، ارونو خیل آقاخ کویانا نیم وق ایخ ری دیوس،
0: وری کوبیخ، چچق خوخونال کو خوپن آرچ وچری دیوس. مقابن قد اختیخ بقوی چقبیل تقی ارینی اود سوبانیک چقبناری قد اختیخ ری رخوشیک اریچ منگ قکوخ تخون خاص وچ چوچ ری قچلال رچ او تاقیک ری این ویتام قس ویتام پاری اخوشیل خیسوس چه منگ قد خونی چیل خاص وچ شوینک آری چوچ ری خون چه کچومخ چه چیل ریوا گده گد وی چیل چوچ ریاره ای چیل نک آری رومال رچ ویشار رومال خونگوا کش کمایوک ریاوچلال ریات من کت اولوقق ابالاگ اوش مکمیساخ رومال ریاوا ریخونچ رومال ریو تقاب ریا خوشلش کم پوی ریاره میکوخ باری اوز ایچومانک چووچ ری ایچل تیخ رومال ریچ شری رخاوی بل ری دیوز من کت باری وا امان ریو کیا شانیاره کو باری سوکیل باری اوچیل ای باری کی کت مال رو گریتیوش لخوش لبشیل ریخون چه خریکو پتنیخ ری کریستو اوز چووچ ری دیوز اچکی وچ ری ویناق הריץ' כדר נבח ריחסטק שכוי אור עינים לחוציל, ריאוצטק שומניק שאוץ שקש כנוכל גוינק. מתוקיך ריאוצ'ק רידיוס שרוק חונגווה. רונוכל גווה כס אוץ. קטקורי, יצל נקורי, הריתק צ'יקו אחון גוינק, וקובן קש צ'רץ' חונג גוינק צ'ק. אוץ גווה ורי, וקייקן ריטיך, ארי המחה. ארונוכל ריחסטק וואצ'רי כבנווק, שקצק ריה וואצ'לל, רומל און כתוקריק, רומל ורי. ריה כוחוני קריאת, שקלו בא צ'וואצ' רידיוס. וץ רש ריווינק רימנקובנט קטוח ציח בווי. הריתק צ'יקו שומח חס ריקובנה. קטקות, ריחון שירוק כפוק אוש כוואק, כאו קטוח ציח בווי. רומל רד שמנקובנט ורי, חיחס ריווץ כוחוניק, ארנוכל ריחס תקוואץ שמן פטינק תאולוק שיפרי ווץ כוחוניק. וווירי שס מקחווי. רומנוס קפיטולו 15. ריאוך, שריאוך קוטק ווינק, רחאושיק כחגולך ריקיטו קריל רימנק אותך. אמא קצוקוך ריחס תק רצ'רי קרעייבל. שיקחוכונל ריאוך, שכבנה ריוציל צ'וואץ ריחיל צקת. הרצ' עוץ, קוקמה ולוק שרצ' ריחונצ'ק. רומל רצ' שרי קריסטו, מנגרד שוצוקוך ריאורי בל ריארי, חצ'רי ציבה תליק.
1: רייצל תקציך קאצ' ריארי, צ'ק קצלח אוואץ' צ'ק צ'ויך ריאין.
0: שחק אורי, רונוכל רי שציבה שיק אוכר ציך כנוק, שציבה שיק רצ' קטיחו שיק ריאוך. הרצ' רוק רי צ'וקאב, אירוק רי קוביסבל קוש קויה רי ציבה תליק צ'קאצ' קוקוכי ברי קייבל. ארית ברי דיוס, רצ' רי צ'וקבליל, רצ' רי קוביסבל קוש, כבונו בצ'י וצ' רי איש, שקוכי חונם רי איראייבל, צ'יבל תקיוויב, חצ'ה רי קריסטו חסוס. ארית רי איש, רוק חונם מגוונימה, איכונם רוק איצ'י, נים כווילווי רי דיוס, ריות עצ'ל רי קאו של חסוס קריסטו. עוץ וכולה שקיוויב שיבנה, חיחס עוץ וכולה שקרי איש שובן רי קריסטו. הרצ' כפתק ריוק איכיל רידיוס. רומל רצ' שרי אין כמביך, רי קריסטו, שוקיקח יוק קצ' רי אהרי. שקטום ווי כקוויל. הרצ' כויה וואץ' רוק רי סקלח וציח רידיוס. הרצ' כבנתחיק רי ציח, שבים צ'קצ' רי אהוכר תק כמם רי יחודיו. הרצ' כנוכל רי עמק, שמן יחודיו תך, נים ככילוי רידיוס. רומל רי לא קוק אבל וכאוש רי ערי, חיחס קוביך ריציך ציבה תליק.
1: רומל קווה ורי, נמלך קטין וילוויץ' כישול ריאמה, שמן יחודי אותך. ראין כמבישוך נרי ריוך איכיל ריאבי.
0: קוביך פרי ציבה תליק צ'ק.
1: איש עמק שמן איש אחודי אותך, סיבה לך צ'שקיקות בה, קוק ריאו וינק.
0: שוכוכי קוביך צ'ק.
1: כנוכל עמק שמן איש אחודי אותך, נים צ'בילה ורי החושל. אקונוכל סיוון תינימית קט כבישוך.
0: שוכוכר יסאייס קוביך.
1: קטושניק נרי ריוטוש ריחסה. ריירי אצ'ק וואלכיק הרצ' תקמפה כבי ריה סיוון תקטינימית. ריה סיוון תקטינימית קורי כיבל רוק ריירי.
0: רידיוס רצ' רי אייבל. קויית בת שיוויץ' סיבה לך כקוטמל. רינים לך וציל פרי איקוכוניק. הרצ' ככוכית בה סיבה לך אייבל רומל ריוצ'ק ריטיוש לך ושלה בשל. ריאין, כס עוד כנשומח פיווי, יצ'לשיק, שרי איש איש נוחינק שרש עוצתק צ'ומניק, שרי איש עוצתק אינוכי בל קולק, את שרי איש כשכוויניק כסוכומח צ'יבל תקיוויב. קעתקות, ריאין שינציבח צ'יוויץ' ניקח כו תקציח, ארי צ'רי איש עוץ ונטיסשיק כבנגורי, רומל ריאוס סיפניק רידיוס ששייתך צ'וויץ' אין, ארי צ'רי אין, אינכון אכפתנינל רצ' רי קריסטו חסוס, שכישול רימן אהחודי אותך. אינחיוך שרצ' רי אוצלח ציח רצ' רי דיוס. הרצ' רימן אהחודי אותך, איכון אוצלח טבל תוקב, אתיוש פרי תיוש לך ושלב של. שחק אורי, ריאין כאווי ריקוי או, נמכים ווילווי וויב פרי החושל חסוס, בווי ריוצ'ק רי דיוס. רומל רצ' שמנגטל תווה צ'וויץ' ריאין, ארץ' כמביכון חסוואץ', שרי קריסטו מנגומל תריאין שובנו, ארץ' כנימנק ריחי תקמק צ'יק, שעשרוק ריקיציך אירוק ריקיצ'ק, رومال ري وچاك تقري كتبال اي تقري مايبال اي رومال ري وچاك ري روش لباشيل ري ديوس چي باري جيروساليم كاتي باري إليريكو شمبانو عريش چي كبانتخيك ري اوطلق تيخريش ري كريستو ري انك ونملاخ نوك إخيل رومال چي ري ان شمبان ري نوچاك شوي بتقري تينيميت خاوي من بيمت ري اوبي ري كريستو عريش ري ان من كنوالا خيسان تبوي اوچاك خونجيك كاتي كوري ri inshiman ri tibat alik
1: ri hachintak man binta wari chkech kilnari weri ri hachintak che man kitom ta weri kichobu beal weri
0: rumal kuwa weri para no hel mul man yatal chwech arechri in kimbe pari tinimit katekut kamikri rumal rech che man kot chi hun nuchak patak wetinimitri eri inchi pakki hunak ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit Are takchiri in kimbena pari España. Rumal rech cheri in kinguyech che kinguilna iwach. Are takchi kinkash chila. Cheri ish kikutna guri re chunuwach riube we amakri. Are takchi shnatakik wumal hun nimalak kikotemal. Rumal rech che shinguil iwach. Katekut. Kamik kimbe pari Jerusalem. Are chke impatnih rietioshlak takwinak. Rumal rech che pari Macedonia. E pari Acaya, shkach shikia ki kuchuch chkech rietiosh lachtakwinak pari Jerusalem, ri eare che eme baib. Heri shkach, e rachawshik che heri shkipano. Veri mange a judiotach, kamikri, kokuk, ri uslachtak kushlabal, ri eare shokuche rachawshik, che ri eare, ke kipetnich ri eare, ruk ri kimebil, rechwe wachule. Are takchi shintotach che we hastakri, Eshiatak kan ri kuchuk, ri in kinelubik, wa kimbe pari España, kin katan pari itinimit. Katekuri, ri in wetam che aretak chi kinokri pari itinimit, ignohinak ri, shreshtak uteuchibal ri Cristo. Katekut, ri in kintaweri chiwech iacharashik. Rumal ri kahaushel Jesus, ri ulokokebal ukoish ri ushlabeshel, chikuhoba ichukab pari chawem. Echitari utokobri Dios panuwi, riin, arech riin, kinan ni mahek, chikiwach ri mankot kikohonek pari Judea. Arech, ikchuch, chikikamubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etioshlak takwinak. Errukweri, riin, kimbeba iwuk ruk kikotemal. Ekuyaba ri Dios chwech cheriin, kinushlanik iwuk. Ri Dios rech ri nimla hutzil, Kukuhiba iwuk nimlah iwunohel. Amén. Romanos capítulo 16 Riin, nimlah kinchiribeh chiwech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrech rikomontiosh, rech risengrias. Chiaba chrech pari ahaushel hun utzlah upetibal, hechasri kas takal chkech rietiosh lah takwinak, echipatani riare, Paranohel ri hastak che kutachi wech. Rumal rech che riare un topanel chkech uch. Uch iternel rech ri Cristo, eshokohe topanel chwech ri in. Chia hun rutsil ki wech ri priska eriakila. Ri eare, yachchukunel wuk ri in pari Cristo Jesús. Are chikito u wech ri nuk aslemal. Ri eare, shakkebri, shkohi wiri kik aslemal. Emanshuitari in chek onuk askuk. Shane shokuhe konoheli etioshlak takwinak cheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutsil kiwach riekomontio chek kimulirki parikachoch. Chia hun rutsil uwach ri nulok alak epeneto. Rinabewinak pari Asia che shia chech ri Cristo. Chia hun rutsil uwach ri Mari. Che siblak shkosek rumal shutokobisak iwach. Chia hun rutsil kiwach ri Andrónico. Eri junia, che ewachilal e ewachilpa che ri eare edimlachtak apostol chech ri Cristo, are takchi maha kinok in. Chia hun rutsil uwach ri Ampliato. Ri nulokalah pari ahaushel. Chia hun rutsil kiwach ri Urbano. Ri arek chikunkuk pari Cristo. Eri nulokalah Eustaquio. Chia hun rutsil uwach ri Apeles. Che shuk ala hisahrib, che utz pari Cristo. Chia hun rutsil kiwach ri eahu parachoch ri Aristóbulo. chiyahun rutsil wachri erodion, riare che wachlal, chiyahun rutsil ki wachri uwinakri rachochri narciso, paria hausel, chiyahun rutsil ki wachri trifena eritrifosa, chikekos paria hausel, chiyahun rutsil wachri nulokalak perside, ishok, chesiblachkos paria hausel, chiyari rutsilu ki wachri rufo, rishisik ish paria hausel, eriunan, Cheshokuhe nunanri in. Chiyahun rutsil ki wachri asíncrito, eri flegonta, ri hermes, ri patrobas, ri hermas, eri echalashik cheek okuk. Chiyahrutsil ki wachri filólogo, eri julia, ri nereo, eri ranap, eshokuhe ri olimpias, ishok, ekonohe ri echoshla takwinak ek okuk. Chiyahun rutsil ki wachri chibel takiwip, Rukri tioshlech tzubanik. Konohel rie komom tioshlech di Cristo, kikiyahun rutsili wach. Riin kintaweri chiwech, iachalashik. Chikolo iwip, chikiwuch chiwe itzel takwinak, chek echohonik, echekikiban ritzel puwiri tzir chesikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewe winakri, mangaret kikipatnih ri kahawshel Cristo. Shaneare kikipatnih kechwi eare. Ekikibi helik taktir, che uts chikiwuch riwinak, che etukar pakanima. Parnohel kolibal kia ubishikri inimanek, eri inkin kikote ki wumalri ish. Katekut, ri inkin wah, cheri ish, kishnohinik, pari utsil, eche mishnohinik pari itzel. Ri dios, cherech hamaril. Kamikri kukakbehri satanas chusheri wakan. Riusipanik kahaushel Jesus Cristo, kuhiba iwuk. Ri Timoteo chekchakun wuk riin, kuyabanok hun rutsili wach, eshokuhe ri Lucio, ri Jason, erisosi patro, che ewachalashik.
2: Riin kinyahun rutsili wach, pari ahaushel, riin intercio, cheshin tzipahwe tzipanik ri.
0: Ri Gayo, kuyabanok hun rutsili wach, riare chek opa wachoch riin, Echik opari kachoch konoheli komontios. Rierasto, riakololupok ritinimit, kuyapan hun rutsiliwach. Shukuhe kuyapan hun rutsiliwach, riakachlal cuarto. Shlech riare, riare chek kunik kuyari chukap, herihacha kutari utslachtir, chekin yau bishikriin. Shiare kin yau bishikri Jesucristo, are ukalahesashek chiwach hun awatalik. Hastak chebats atalek pari matzalek, pahunalek chubek ich chubesak. Katekut, kamikri, shukalari sahrib, rumal takrit ipatalek cheshkiyau bishikri upitik rumal rihunalek utakanikri dios. Shukalaki sahrib, chikiwich konohelri hachin takriman ea judiotak, arechri eare, erimanel pari kohonik. Chrechri dios, rishuinim retambal, rumal ri Jesus Cristo. Chrechriare rikihil chubekih chubesak. Amen.
3: Rinabe wuch tzibash chkech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, chesikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, erumal ri sostenes chekachlal. Chichri ukomontios ri Dios, chik opa Corinto. Chikechri etios rinak, pari Cristo Jesús. Esik atalikarech keush, etios lachtakwinak, huk onohel rik gisikirri ubiri Jesús Cristo, para onohel kolibal. Kahaushel, kechri uch, ekechri eare. Junto op chiwech, enim lahutzil pari ubiri Dios, rikatat, e pari ubiri a haushel Jesús Cristo. Nimkin wilwi ri Dios, paronohel kakbal iwumal ri ish. Rumal rech ri utokop ri Dios, chesiyatak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech chesibalak, shikam pariare, ronohel kinomal. Ronohelu kinomal ri tzih. Ronohelu kinomal ri etamabal. Rumal ri chukab chik opiwi, rukri kambal noh rech ri Cristo. Shahekuri, mankot chihun usipanik ritokop krahna chiwech. Pari kiwiyehna che kukut wirib ri kahaushel Jesús Cristo. Riare, siblach kishukowir sahnare, chik atena pari kispal. Arech mankot huni tseliwuk para yo ir a Jaushel Jesucristo. Ri Dios mancuk este utzig, román riare ish sikitalik, chrech rinim lach comón, uk amik ib rukri uk hol Jesucristo, Jaushel. Quinta chihue chachalashik, para yo viri a Jaushel Jesucristo, chachikolok shahunitzig, che mancuk ojit a chow ib chishol. Shanihunam chiwuk ahiwip, shapahun ushlabal, e shapahun chomabal. Ruman rech ishwachalal, shtsihosh chuech, piwiri ish kumal ri ewinak ri chloe, chik ohachow ip chishol. Arekin chomach rumal weri, che igunohel kibih, ri in inuwinak ri Pablo, eri in inuwinak ri Apolo, eri in inuwinak ri Cephas, eri in inuwinak ri Cristo. La pirtahinak patak chakapil ri Cristo. La shkoh ri Pablo chori ribbal rumal kutqobsahi wach ish. Ri ish, la shikam ri qasna pari ubi ri Pablo. Nim kin wilwi ri Dios, rumal rech che mankot hun winak chishol ri ish, che shimanu qasna. Shakshuine ri Crispo e ri Gayo. Shahekuri, ri ish, mankishkowintak kibik che ri ish, shbani qasna pari nubi ri in. Khinakot ri in shiman ri ki qasna, Riera chalashikri Stefano. Katekori, mangwetam tchihun winak, chishiman ukasnari in. Rumar rech, cheri Cristo, mangshinu taktak, arech kinyari kasna. Shani arech shinu tako, arech kimbihri utslak tzih. Ewari manruk tari retam balri tzih. Arech mangkayatak tkan ri urip balri Cristo. Ri utzih ri ripebal, hunchuk tzih chikiwachri kikisachkip. Katekot, Chikiwachrik kikolkip, chakawachri uch, re ripabal hunuchuk apri Dios. Ruman rech chets ibatalik.
1: Kin kamisah nari ketamabal rinim ketamabal. Katekuri rikichomabal riechomanelab, kin kiak naubik.
3: Hawihek owi rinim retamabal, hawihek owi richomanelalah winak, hawihek owi rihun chik choman pawe uchuleuri, ri Dios. La manchukoh tari moshil pari retamabal we uchuleu re. We uchuleu rumalche pari retamabal. Manchurik tari retamabal ri Dios. Shrah sheu kolri ekohonelap rumal hunchuk tzih. Riea judio kakaho huntak kutbal. Riea griego kakahri etamabal. Katekuri. Riuh kakakot hun Cristo che shiripas chori ripabal. Riea judio ketsak rumal weri. Echkiwach rik ohun chek kikohonek, weri hun moshil chkiwach. Katekut, chkiwach ri esik talik, kneba ia judio, on ia griego, wawe areri, areri Cristo, che uchukapri Dios, e retamabal ri Dios. Rumal rech, che ri umoshil ri Dios, are nim retamabal chubach ri ketamabal ri winak. Eri utakaril ri Dios, are nim uchukap chubach ri kichukap ri winak. Katekuri, ia chalashik, chiwila chichubo ushe, hachintak shish sikishik, mangek itak cherinim ketambal chikiwuch riguinak, mangek itak che enimalak takwinak, mangek itak che shialashik, chikishol winak chenim kibantakik. Katekut, rimoshil pawe uuchuleu, areguari shirahri Dios, shuchao, arechke kishik riguinak nimlak tak ketambal. Rito karil, pawe uchuleu, aregua shrahri Dios, shuchao, arechke kishik rik o kichukab. Rihunguinak che bankot nim ubantakik ri ralashibal, eriguinak che ketzale shuwach pawe uchuleu, aregua ri shrahri Dios, shuchao, arechke sachkiwach ri nim kibantakik, arech mankotahun, bakilal lim kril wirib, shuwach ri Dios. Rumal rech are, ri ish, ishkopari Cristo Jesus. Chiwech ri ish, shushik retambal ri Dios, are kasuk il, are tioshlak kak aslemal, yare kakiritakim, are chacha ari kubih, ritz ibatalik.
1: Rivinak cheri nim kril virip, nim chirila virip paria hausher.
3: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri, are takchishimbe impari itinamit, ishachalashik, Manshin bihtari kutalik rech ri Dios, rukujuk ap ri tzih, onruk ri etambal. manjetari rin mankota hunchik has owash shingwash shingwetamah chishol shane shuiri Jesus Cristo eri ripitalik Cristo shokoheri in shimbechiwach intokar no shibim wip ekimbirbitik katekuri rinutsih eparinu chomanik mankot hunutzelak tsihrechri etambal shane hunkot balrechri ushlabishel eri uchukab areshri ikohonik Ori utik balil puwiri uchuk abri Dios. Eman puwita riketan palri ewinak. Katekuri. Arik kabih hunetan pal chikisholri utzlahtak winak. Mangaritak kabih hunetan pal rechwe uchuleu. Onretan pal hun nim winak rechwe uchuleu chikkam nare. Shane arik kaya ubishik riretan palri Dios. Chiku talik eman ka kalhintak. Chiriare. Shusuk umar chi oher tzi hulok rech ak ehil ri uch. Mankota hun nim winak chua chuleu retam gaweri. Rumal rech, cheri eare, weta ketam, man shikiri pa tariri ahawshel rech rik ehil chori rip bal. Katekut, hachari kubihri tzi batalik, ri uch arik kabihri khastak uwach.
1: Che man shril tari wakochak, man shuta tari shikinak, Eman shopan tapariranima ribinak, ronohel rihastak uach cheshusukumah ri Dios, chkech ribinak chek kilokokeh riare.
3: Rumal rech, chechkech riuch shukutwi ri Dios, weri rumal riushlabishel. Shane rumal cheriushlabishel ronohel hastak uach kunik och, chikatena parinim kbewi riubantahik ri Dios. Chkishol riwinak, hachin retam rihastak uach. O pari ranima riwinak, we manshuiri rushlabal riwinak, chechikowi pari are, shokuhe, henakuri, mankot hun retam rihastak wachrech ridios, shane shuiri rushlabishel ridios, katekuri, riuch, mangareta shkak amri rushlabal riwachuleu, shane are shkak amri ushlabishel, chechiruk ridios petinakui, arech riuch ketamah, rihetak sipanik tokop, Cheuya omri Dios chqech. Katekuri, riuch, mangqiyata ubishikweri, rukhetak tzih. Che shukut retam bal winak chqwash. Shane rukhetak tzih, che are riushlabishel, shkutu chqwash riuch. Shane shuya ubishik chqwash, paushlabal tak tzih, paushlabal tak khastak chqech. Riwinak cherech we uwachuleu, mangkukulak tari khastak uwach, cherech rirushlabal ri Dios. Shachukhil moshilri chuwachriare. Emanko kuintak krilweri. Rumalrech, chishakshuwi pari ushlabal, kbanko winem cherilik, chikban katok tzikpuwi weri. Katekuri, ri ushlabal winak, kko winik kuban katok tzikpuwi runokhil khastak. Eriare, mankot khun winak, kbunon katok tzikpuwi. Rumalrech, hachin shretamahri uchumanik riakhoshel, arech kkunik kukut chiwkok chuwachriare, Katekuri riuch, kori uchomanik ri Cristo kuk.
0: Primera de Corintios, capítulo 3.
3: Katekuri riin, isha chalashik, manshinko wintak shishinch abeg riish, ishkejas ish ushlabal takwinak, shane shishinch abeg ish, hacha ish uwinak ri uwechuleu, ishkacha akla pari Cristo. Tu, shinyachiwech, arech ki kumuh. Mangareta shinja ko wachiwech. Rumal che mahakishko winik che utihik. Shokuhe kamikri mangishko winta che utihik. Rumal rech cheri ish rech nari uwechuleu. Rumal rech che ko achishom ech och chishol. Lamang ish rech tari uwechuleu re. Eri chak hachari kichak ri winak. Aretak chiri ish kibih. Riin inu winak ri Pablo. Hunchik kubih riin. Inu winak ri Apollo. Lamang ishet ri, has ri uchak ri winak. Hachin kuri Apollo. E hachin kuri Pablo. Ri eare ach patanel che kumal eare, ri ish hirak ri kohonik. E chakakakunal, ko kuk, ronohel ri hastak uwach, che shuyari ahaushel chkech. Inri shintikonihik. Are ri Apollo shahanik. Katekuri are ri Dios shkisanik. Shahekuri. Mankot nimu winakil rish tikonihik. Mankot nimu winakil rish khanik. Shaniare onimu winakil rishk isanik, chiareri Dios. Rihun chiktikonehik, erihun chikkhanik, chaihunam. Katekut, konohelri, kikik amnare, utoh balil uk ashelu wach kichak. Rumal rech cheri uhachakunela rechri Dios. Eri ish, ishruleuri Dios. Ish, ri ish rachuchri Dios. Rukri utokopri Dios. Chashiatak chuech, inshin kohori utiki balil. Hunchiri rikiyakopui. Katekut, konohel chikila hachikeri chak utskikibano. Rumalrech, shimankot hun kowinche ukohek, huntiki balilchek, chuech rikohomchek, chiareri Jesus Cristo. Katekuri, wekohun winak, chepui wetik balilri, kiyaknek ruk kanpak, ruk sakpak. Ruk utslak takabak, ruk che, ruk kayes, ruk kim, richak kuban ronohel winak, kakalhen nari, kakalhen ri, parik ik rumal chek penari, parik ak, erik ak, kukohri parik ash, riujuk ab ronohel uchak winak. Weshiak richak puwiritik balil, kuch iho, kakanakri, riachak kukam nahun tokbal uk asheri, wikkatu bi richak, Kesach wajri, katekuri riakchak kol takna. Kena kuri hachak hunche kek ash parikak. Lamangi wetam tak cheri ish, ishni marrachochri Dios, echeri rushla balri Dios, kanakinak kang iguk ri ish. We hunginak kuk istzik puwiri nim rachochri Dios, kukamisak nari are. Rumal rech, cheri nim rachochri Dios, tioshla hubantakik. Katekuri, Wenim rachochri Dios re ishnakuri. Musuba anrib hun. Wek ohun winak kuchomak chenim retambal chuwach we wuchuleuri. Chumoshri sahbachi ak anrib. Arech kuhiri retambal. Rumal rech. Cheri retambal we wuchuleuri. Chuch chuwachri Dios. Shane herit ibatalik.
1: Ri Dios keusub ri enim tak ketamabal winak. Parikisu unik ere.
3: Katekuri.
1: Ria Hausel, retam rikichomabal rianim tak ketamabal winak, retam chemankota uchokap wekichomabal ri.
3: Rumal kuwa weri, makot hun winak kuk ihilah akan rib kumal ri winak. Rumal rech cheronohir rihasta kuwach iwech ri ish, ri Pablo, ri Apolo, ri Cephas, ri uwachuleu, ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih. Ronoheli wechri ish, katekoriri ish, ishechri Cristo, eri Cristo rechri Dios.
0: Primera de Corintios, capítulo 4.
3: Kaschukkila ba riwinak hacha upatanihel ri Cristo, eugmortom chrechri kutalik uhastakri Dios. Katekori, rekaskatach kechri eugmortom, arekaske rektahik che mankikik eshtari kitzih. Chwechri in mangnim tauk ih. Cheri ish kiban katok tsik panuwi. Ong kiban katok tsik panuwi nik akwinakchik. Mang kiban tane katok tsik panuwi riin. Kasik nakot cheri nuchomanik, mang kot kinuchapwi payahnik. Katekut, mang rumal tweri, sugil kinganak in. Rikatal tsik panuwi in, areria hausel. Katekut, miban katok tsik are takchi maha kopon rik ih. Chiweyeh riupet bal ria hausel. Riare, kutsiknari, richek puwiri kutalik parikekum. Ekuk utnari rikichak ronohel kanima riwinak. Katekuri, konohel kikamnari, rikikil chirumal ri Dios. Paronohel wehastakri, yachalashik, riinshinkohwip chiwach ish. In, hunkampal noh, riin eriapolo. Arechki wetamak huk uh, ritsik chehewa kubih. Mishkash puwiri tsebatalik. Arechri ish mangnimaltak kina o, aretak chikiya iwachruk hun, ekik ulela hunchek. Katekuri, hachin halahok koban chawech at, hasrik o awuk che mangshata yo om chawech. Katekuri, weshaya om chawech, haskuche che nimal kabano, hacha mangshata yo om chawech were. Ri ish, ish nohinak chik, ri ish, ish ginomalak takwinak chik, mangkuk tari uch, Shishushik ish ahawine lab. Khinak ut, Usnakuri weta kisha hawinik arichok mujeri uh. Kuha hawinik nakuri iwuk. Rumarech, ri in kinchomakri ishuhu ushisahri Dios. Ri uh, chi uh takonelap. Shukya oparik isbal kolibal. Uhachawinak cheshban katoxik pakawi uh rech kamikal. Shukya ik uh rech kayem rech ri uwachulew. Uhrech kayem kechri e angelip eriwinak. Ri uh kash kach abeshik. Uhmosh rumalut erneshikri Kristo. Kateko tri ish. Ishnim tak eta manelap chrechri Kristo. Ri uhtukar. Eri ish koichukab. Ri ish konimlak ikihil. Kateko tri etselam kawach. Chikamik nari. Ri kuchnumik. Chakik kachi. Uhchanlik. Kabank es chakich. Eri uhbinel manak ot kachoch. Ri Siblak kuchkosik aritakchi, kuchakonruk wek kabri, wekitselash kawach, riuch kuchteuchunik. Wek bank eschkech riuch, kak ocho. Weitsel katsihoshik kabanik, riuch, kakakuba uk oshriwinak. Riuch, ukbes rech riuachulew. Katekuri, shaskamikri, uk olival rimes rech riuachulew. Mankins ibacht weri, chiwecharech, kelik ish. Shaniare kingwachiri ish. Kiweta makweri islok alaktak walkwal. Weshek ohir la hochmil iwachtig chechri Kristo. Mangek ita itat shek ohik, rumalrech cheri in, rumalri utzlachtig, shishing walkuwala rukri Kristo Jesus. Ri in sibalak kin komi hweri chiwech, chibanaha chari in, rumalkuwa weri, nutakomubiri Timoteo chiwech, chelok alaktuk ohol. Eriare, shemankuk eshtari utzir shirech riachaushel. Kunati sahri, chiwech, rihetak nupishap puwirik aslemal, rukri Kristo Jesus. Hachari kinzi hoch in, paronohelk olibal, hawik owirik omontios. Pari chomanik, ri in, mankinopantak pari itinimit. Shahekuri, ehunwinak kinimarisam kip. Katekut ri in. Chiman nacht chiwa kinoponna pari itinimit wejeri krahri Dios. Eman kibanta katochtzih puwiri kitihri winak chenimal kikibono. Shaneare kiban katochtzihri puwiri kichukab. Rumalrech sheri rahawibalri Dios mankakanacht kan pari tzih shaneare kakanachik pari chukab. Hasrik kak chiwachri ish. Lare cheri in kinoponna pari itinimit. Ruk hun che, on ruk hun lokok e balalak ush, e hun kilak ushlabal.
0: Primera de Corintios, capítulo 5. Shuik tatak utzi hoshik itzelk aslemal chishol ish. Katekuri, hun itzelalak aslemal, chemankot heri, chikishol riwinak chemankunamt kohonik kuk, shas shishuhal china, chik ohun winak chishol, chishuban rishokil chrech. Ri uchuchbal. Kategori, ri ish, siblak inimarisami wip. Emang ashkobinakta, ri iwanima, arech kese shubi chishol, ri hunwinak cheb nal rech were. Utsbare, ri in, inelenak uloko iwuk. Mankot rinubakili wuk. Kategut, ink ochishol rumar ri ushlabal. E shaheri, shibanta katok tsik puwiri hun, cheshibono were. Acha ink o inhela iwuk. Rahaushik che pariubiri a haushel Jesus, iriqomt ba iwit de ish, pa hunamal rukri ushlabal, rukri uchukabri kahaushel Jesus, chakachaba ubi we hunwinakri, shrechrik ashtok, arechkik isik puwi, riubakil, arechk koltakri rushlabal pariuk ir, riahaushel. Man rumal tuwa nim ihil chiwech, la mangiwetam takche ruk hubik, ukushal ksipohu wash runohel rik or, Chikikau birik ashinak chi uk ushal. Arechri ish, ishkak or. Rumal rech cheri ish, ish aasimus. Rumal rech cheri kakashibal, ri Kristo, shishitahik. Henakut, chakakashbekba rinimak ir. Mangruk tarik ashinak chi uk ushal. Onruk hun supnik uk ushal. Onruk hun itselk aslimal. Shane chakakashbek ruk chakchok, isaklaktsik aasimus. Aritakchi, shintzibahu bi uparinu uch chiwech, chiri ish mishkohi kuk, ri itzel takwinak.
3: Mangaret shincho manch kechri itzel takwinak, rechwe uuchu leuri. Onri kikilo ok ehripwak. Onri siblak kakahu wach ronohel hastak. Onri koki uwach kahaushel. Wetaheri, rakaushik nak uri kishel ubiri ish pawe uwachu leu. Manghetari, riin shintzibak chiwech, chiri ish, mank ishkohita ruk rihunwinak chepari ubishik achalashik. Katekuri, kopari itzel kasleman. Chekuru ok ehripwak. Cheki uwach kahaushel kolik. Chico viejitzel taktzir, cheque kabarek, on chekrak ronohel hastak, mishwaik rukuhunwinak chejeri. Hasku chekim man katoktzir in puwi, riwinak chemankot parikomon, lamangaret riwinak rieko parikomon, kiban katoktzir ish pakiwi, riwinak cheman ekot parikomon, areri diosri, kubonowna katoktzir pakiwi, chikyakaubik. Chiwesa hubik pari komon riwinak che ahbanalitzel takkash. Primera de Corintios capítulo 6. Aretak chik ohun chishol, chik ouch ohruk hunchik. La krahlo kbe pari katbal tsir chikiwachri mange suktak, ela mangaret kbe chikiwachri etioshlak takwinak. La mangiwetam tari ish, che eare rietioshlak takwinak, kibano nari atok tsir puwiri wachuleo. Kategori, we ishri kishbanou katok tsir puwiri uwechuleu, lamang ish utstukuri, chubanik ri katok tsir puwi ri hubik che mankot upatan, lamang iwetam tari ish, che uhri ri kohbanou nari katok tsir pakiwiri eangeli, lamang kapanta katok tsiri puwiri hastak richwe hunk aslemalri. Kategori, aretak chiri ish, ishkopa hukun tak choh. Kishbech kiwach ri qatal taqtsir cheri komontios kretselakh kiwach kimbih wari chiwech rechik ishbal khimankot khun winaq chishol chenim ratambal chek kowinik kuban qatbal tsir chikishol ri echal ashik manhetari shane kishbech kiwach ri qatbal tsir ek ischokhinik khun achal ashik ruk khun achal ashik chik ewari chikiwach ri winaq cheman khunam tqakohonik kuk kategori Chihunitzel chiwi iwuk, chiko uchok hun ruk hunchik, la mangaret utsri, chikikarak nari uk oshumal riman suktak kbanchkech, onhas che, cheri ish, mankiyatak kkam ubik ri hastakiwech, shane ish kish banori man suktak, e ishri kish kamawubi ri hastak kechri dikakchik, e wedi chikech iwachalal kibanwi. La mangi wetam tak che hachin ri mansuk winaktak, mang kichbehta ri rahawibal ri Dios, misup ba iwip ish, ri kikibanitzel pari winakil kibakil, ri komolom tak kahawshel, ri ekitak ishokib achihab kikuhikuk, ri koitzel kaslemalkuk, ri kibunawsiblak kash, ri alqomab, ri alik kakronohil hastak, ri akabraylab tak winak, ri kikibihritzel tak tih, Man kikichbehtari ri rahubal ri Dios. Katekuri, waweri, ek ohunwa, chishol, chishkibanwa, katekut. Shish achtahik, shish tioshri sachtahik, shish suk batahik, rumal ri ubiri a haushel Jesus Cristo, e rumal ri rishlabal ri ka Dios. Ronohel hastak uwach yadal chiwech. Katekut, man ronohel tahas uwach uts chiwech. Ronohel hastak uwach yadal chiwech. Katekut, mankiyat bechrech, hunhasuwach, chekuk at tzihpanui. Riwa, chakpam kbewi, erkapam kukula riwa. Eri Dios, kusachuwachri, rekapam erkwa. Ribakilal, manshbanta harech kupatanihri itzel kaslemal. Shanishbanik harech kupatanihri ahaushel. Eri ahaushel are kupatanihri bakilal. Katekuri, ri Dios, cheshuk astahisahuwachri ahaushel. Shokuhe, kuk astahisah na kawach uhri, ruk riujukab. Lamang iwetam tari ish, chiri ibaqil, utsakatil ri Kristo, ilagihinkam kubi inri, ri utsakatil ri Kristo, arech kushik utsakatil, hunishok kech nim chutin. Manghetah, kasih na kut che manghetah, ung lamang iwetam tah, che hachin kunim rip, ruk hunishok, che kech nim chutin. Shahun chiki baqil ri ruk riare, Rumal rech chebim. Riekeb ke ushik shahun chibakilal. Shak ugeri. Rihunam kruk akrib rukriya haushel. Shahunush labshel ri rukriare. Chishanimak chuach rimakah ruk achi shok. Ronokhil mak chikuban hunwinak mankakanakhtkan pari ubakil. Kategut. Rihun chik makun ruk achi shok. Chiruk ri ubakilwi kmakunwi. Ongla mang iwetamtah. Cheri bakil hunim lakh chochri ushlabshel chik oi wukish ewa weri areri dios uya om chiwech eri bakil qasmang iwech tari ish khinakut riish uslakh iloqik shpanik nimba chiwila weri dios pari bakil.
0: Primera de Corintios capítulo 7.
3: Puwiri hastaq chish tsiba huloq chwech utsweri achi mankotri shoqil. Kategut, chuachri tselk aslimal, utscher yachi kori shokil, eri shok kora chakil. Riachahilal kas chuk aslimakba, rukri rishokil, ritakal chrih kubano. Ishokbukheheri, chubunari ishokilal, rukri rachahil. Ri shokilal, mankotu kowinem puwiri ubakil. Areri rachahil, kou kowinem puwi. Shokbukhe, riachahilal, mankotu kowinem puwi riubakil. Areri rishokil kou kowinem puwi. Min pakshihi wib. Rihunch rech rihunchik. Weki wakheri kibono. Hunamu chomashik chibana. Chichomak humpak ih. Man kiwuk akhtay wib. Arech kuya o kishok pa chawem rukri dios. Kategori. Humolchik. Hunan chiwuk ahi wib. Arech rik ashtok. Man kupatanik tarib piwi ish. Rumalche man kikit uk iliki wib. Eki shukok pak ash. Wawe hastak kimbi chiwechri, komongu chomashik kibano, manhun takniktak. Siblak kinwak weta konohelri achikap, egeri in hachari in. Kategut, konohelri winak kik omomchi pari diosulok, rihuntokop ya omchikech. Nik ahwinak halhochri kibantakik. Nik ahwinak chik, hunwichik rik ik aslemal. Kimbi chikechri man ekulk uhtak. Echikechri emalkanip chuchuip. Siare utschkech ke kanahik in hachari in. Kategut, we mangi kio ki kiriwip, chishkulunok. Are utsri, kuli hunchuach chikuporokrip. Chkechri ekulanik, kimbihweri. Mang intak kimbinik, shani areri ahaushel. Ri shokilal, muyakan ri rachil. Kategut, we kuyakan riare, muluk o hunchik, onchutsirisahrip, rukri rachil. Echeri achahilal, muyakan ririshokil. Chkech renik achik, inrikim min chkech, mangaret ri ahaushel. Wek ohona charashik cheri rishokil, mankot ri kakohonik ruk, ekrak kakanak ruk, mubakchi hubiri are. Wek ohoni shok, cheri rachil, mankot ri kakohonik ruk, ekrak kakanak ruk, mubakchi hubiri are. Rumal rech, ri achahilal che mankot kakohonik ruk, Tioshri samchik rumal ri rishokil. Kategori, ri shokilal, ri mankot kakohonik ruk, tioshri samchik rumal ri rachahil, chiko kakohonik ruk. Wetamat kheri, ri eiwal kwal, mang etioshtari. Kategut, ri kamikri, ri eare etioshak takwinak. Weri hun che mankot kakohonik ruk, are kakawanik chikikichachkip, chikikichapakip. Eweri, Kneba areri achi, achalashik on areri shok achalashik, mankot chi eunuk ridios shishusik ihri ish, arech kishk aslemanik, parihammaril. Riat, atishokilal, hasawetam we at nari, kat kolori awachahil. Riat, atachahilal, hasawetam we at nari, kat kolori awishokil. Konohel bari winak, chikanahok. Parikik aslemal che oya om riachaushel chikech. Chikanahok, heri hachari kipantahik, arechi shesik ishumal riachaushel. Arewari takanik, kinchik kanok, parunohel takrikomontios. Lak ohunche shesik ishik, aretakchi katom chiri utsumal uwi riukowil. Mukamulik ba ukatik uwi riukowil. Lak ohun, shesik ishik, aretak maha kakatik uwi riukowil. Mukatba wiri ukowil. Mangaret ri katom wi ukowilal, ongri makatom tah, rik onim lak upatan. ricoptanare ri ukolek eriubanik riupishap ri Dios. Ronohel winak, chikanohok parik aslemal hawihe shrektahwi rumal riutsi ri Dios. La atkunach chakunel, patanihel chrech hunahau, aretakchi shopan ritsi hawuk. Matok chucha umashek kwere. Kneba katkowinik, katotahisahawit. Si balah, chat chakunok. Hechas at hun achchakunel at patachinel, chrech hunahau. Rumarech, chirihun achchakunel, achpatanihel, chrech hunahau, aritakchi shopan ruzih riahaushel ruk, riarere, totahisam rumar riahaushel, erihun chemankot bukab, hunahau aritakchi shopan ruzih ruk, riare, rachchak achpatanihel, chrech ri Cristo, riish, utsilok ik banom, mishokik ishkachchak, Ishkipatani helwinak. Achalashik. Chikanak kono helwinak. Chuach ri Dios. Parik aslemal hawihe. Shirikatah hui rumal ritzig. Pakiwiri ek apohib. Ek oholab. Riing mankotahun utzig ria haushel kimbih. Shui kimbihun nutzig. Inhachahun winak. Che rumal riloko kebal. Uk osh ria haushel. Inkubal kosh chikiwach ri winak. Riing kinchomah. Chiwawere. Uts rumal rik as chua chulew. Uts chech riwinak chik kanakheri. Riat, wek oa wishokil. Mapakchi hubi riare. Eko riat, wemank oa wishokil. Matsukuk ba a wishokil. Katekut, wek at kulik, riat, mankat makuntak. Wek kuli riali, mank makuntak. Katekut, konoheri riwinak re, kikirak nari rik as parikibakil. Erin kuah, chewet matkirakweri. Kimbi baweri chiwech ishachalshik. Shakubiwa kokouri hastak. Weuchanimri rihunche kori shokil. Chikasleman ba hachamank otak. Rinikach chekyokik. Chikibna ba chemanki oktak. Rinikach chekikotek. Chikibna ba chemanke kikotak. Rinikach chekiro omik. Chikibna ba chemankot kokuk. Rinikach chekhelik. Ukohikwe ukinomal we ushulew kikibono. Chikibnaba chemangelik ta ukohik kikibono. Rumal rech, chewe uachpal we ushulew re, tahen gikisek. Ri inkingwah, we tamat kishmayo ish. Riachiche mankulantah, arech kmayowok, puwiri hastak rech riahaushel. Chmayowok, hasrikobono, arech kachchuach riahaushel. Riachiche kulanik, arech mayowok, Chrech ri hastak rech ri wachulew. Rechumaya ri hastak chik kak chwach ri rijokil. Shahekuri, uch kapim rib riuk aslemal. Ri shok che mankot rechhil. Shokuhe, ri ali, arechumaya ri hastak rech ri ahaushil. Arechutsukuh, chetio shubantahik riare, pariubakil, eparu rushlabal. Ri hunche kulanik, arechumaya ri hastak rech we wachulew. Rihastak chik kah chuach ri rachil. Ri inkim bihwari chiwech, rumalche utsilwan chiwech. Manshat hun kam kinkoch chiwech. Shanare kingwah, kishink amubi parik aslemal, epari utslah uchapik, shimong ip, rukriya haushel. Wek ohung winak chepa uchuk apriuk aslemal kuchumah. Chek kowinik, mang ustah ri tahin kubono rukri uch ab ali. Rumalchek opari uk oholil. Chupanaba ri rahaushik kbanik. Mankumakuntari, cheuk ulunba. Katekut, wek ohun chibaran mima, krahuk amomukab ruk chukab. Eriare, mankohom teuk ush. Echiruk riukowinem krah, chenim krilwi, riuchab ali, riare shokuhe utskubanri. Henakut, rihunche kukuliruk riuchab ali, utsri kubano. Erihunche mankukulita ruk. Siblah ut shinah ri kubano. Ri shokilal shimatalik kanakhinak ruk ri rachahil paranohel riuk aslemal riare. Katekut, wek kam ri rachahil, riare kikirtahik. Kuya o kukuli ruk ri hunche krah riare. Katekut, shui pariubi ria haushel. Katekuri, riare, nimlah kikotemal ri, kukohik, wek kanak kanok heri, hachari kinchomah in. Riin kinchomah, sheshukuhek owuk in, rirush labal ri Dios.
0: Primera de Corintios, capítulo 8. Puir tiachek ch'ich kech rimolom tak Dios. Khonohel ri uj ketamchek rumarech chek o qanooj. Katekut rinohinik kuy animal. Riloko kebalkush kuyek wachaj. Wehun winak kuchomaj chek o chi retamapal. Chihun hasuach. Maha kretamahri hachari rahaushik kretamah. Katekuri.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Dios ya